0: چشم بدور کا یہ گیت جو راگ برندا بنی سارنگ پر آدھارت تھا ابھی آپ نے سنا. آوازیں تھیں ہیمنتی شکلا اور یسو داس کی. کل اسی کرم میں آپ کو سنوایا جائے گا راگ دھناشری. آپ تو جانتے ہی ہیں شروتاؤں, یہ کاریکرم پرستت کر رہی ہیں شکنتلا نرسمن.
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक.

0: طلعت محمود کی آواز میں آپ سن رہے تھے مالک فلم سے یہ گانا، شکیل بدایونی کے بول، غلام محمد کا سنگیت۔
1: امر گیتوں کی رچیتا کوی پردیپ کی سپتری متل پردیپ ساجھا کر رہی ہے اپنے پتا کوی پردیپ کے جیون سے جڑی کچھ یادیں۔
2: جیسے ان کے کپڑے بہت ہی سادے رہتے تھے، کبھی بھی سفید کے سوا انہوں نے پہنا نہیں، ایک دم سیدھے سادے ویکتی، لیکن انہوں نے بچوں کے اوپر کبھی بھی اپنا سدھانت لادا نہیں، لیکن وہ سدھانت سے چلتے تھے تو ہم دیکھتے تھے ان کو، تو وہ چیزیں ہم میں اپنے آپ سے آ گئی۔
1: تو سننا نہ بھولے کاریکرم اجالے ان کی یادوں کے 31 مئی شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔

چلنے کا مطلب صرف قدم بڑھانا نہیں ہوتا، کئی بار من ہی من ہم کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جس طرح ندی کی دھارا سوچھ اور نرمل رہتی ہے کیونکہ وہ نرنتر بہتی ہے، رکے ہوئے پانی میں تو کائی جم جاتی ہے اور وہ کسی کام کا نہیں رہتا، اسی طرح چلنا بھی ایک ایسی ریسائکلنگ پرکریا ہے، من پر کائی نہیں جمنے دیتی بلکہ من کو نرمل کر وچاروں کو بڑی سندرتا سے سوار دیتی ہے۔ چلنا ایک قسم کی گتیشیلتا ہے جو آچار ویوہار اور وچاروں کو لگاتار کھنگالتی رہتی ہے، تبھی تو کئی بار لوگ ساتھ نہ ملنے پر بھی اکیلے ہی چل پڑتے ہیں اور منزل تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ یہی تو جیونتتا ہے۔

جانے مانے بانسری وادک پارس ناتھ سے اپنے اس دوست یونس خان کی بات چیت ابھی آپ نے سنی. یہ تھا پہلا بھاگ. ریکارڈنگ انجینئر کرن بنگ, سمپادن ریما جوشی, پرستوتی زبیر خان. اس کارکرم کا دوسرا بھاگ سیلولوئڈ کے ستارے کارکرم میں آپ سنیں گے اگلے ہفتے.

یہ ہو جائے خوبصورت اور یہ ملاقات بن جائے محبت. آتی ہے تو آ جائے موت بے شک کہ اب ہم ہی ہے تیرے دل کی ضرورت.

پتیاں سرسراتی رہیں اور کانا پھوسی کرتی رہیں پیڑوں سے. رات بھر جگنو بھٹکتے رہے کسی کی کھوج میں, رات بھر یادوں کے دیے جھلملاتے رہے من کے آنگن میں, رات بھر انتظار کرتے رہے کسی کے آنے کا.

یادیں ہماری زندگی کا آئینہ ہوتی ہیں، اس میں نظر آتے ہیں بیتے سمے، یادوں کا ایک سرا پکڑتے ہیں کہ بس چل چتر کی طرح زمانے بھر کی باتیں ہماری آنکھوں کے سامنے ٹھہر جاتی ہیں۔ کئی بار یادوں کا دامن تھام ہم گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، خود سے گفتگو کرتے بھول جاتے ہیں خود کو، وقت کا کون سا سرا آج ہے یہی نہیں یاد رہتا، گزرا زمانہ ہے یا ہے حقیقت۔ کچھ یادیں ہمیں اتنی عزیز ہوتی ہیں کہ انہیں ہم ہر پل جینا چاہتے ہیں۔